0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1543. umro je poljski astronom Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema, jedna od najvećih prekretnica u istoriji nauke. 1686. rođen je nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom. U 1844. pronalazač telegrafa Samuel Morse poslao iz Washingtona u 65 km udaljeni Baltimore prvu telegrafsku poruku u istoriji koja je glasila: šta je to Bog uradio? U 1875. rođen je srpski teoretičar prava Teodor Taranovski. Bio je član Srpske kraljevske akademije i profesor univerziteta u Varšavi, Petrogradu, Harkovu i Beogradu. 1899. rođen je srpski arhitekta Branislav Kojić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, projektant umjetničkog paviljona na Kalemegdanu. 1926. otvorena je Univerzitetska biblioteka u Beogradu, čija je gradnja uz pomoć Carnegiejeve zadužbine započeta 1921. a završena 1924. 1941. rođen je Bob Dylan, legendarni američki muzičar, pjevač, kompozitor, pisac, jedan od najpopularnijih muzičara 20. vijeka. 1992. osnovane su Željeznice Republike Srpske. Vlada Srpske Republike BiH donijela je tada odluku o formiranju Željeznica Republike Srpske. Prvobitni naziv bio je Srpske željeznice BiH.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Stanje na putevima.
2: Kraj vikenda i tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Frekvencija vozila biće izraženija na prilazima većim gradovima, kao i na putevima prema graničnim prelazima. Dodatni oprez potreban je na dionicama gdje je povećana opasnost od odrona, posebno izdvajamo Karanovac, Kneževo, Turbe, Banja Luka, Crna Rijeka, Sarajevo, Foča, Rogatica, Ustiprača, Višegrad i Broda, Rudo. Iako su vremenski uslovi povoljni, vozačima se savjetuje maksimalna pažnja, prilagođena brzina kretanja i izbjegavanje rizičnih preticanja, uz dodatnu pažnju na pješake, bicikliste i motocikliste. I danas će u Banja Luci doći do obustave saobraćaja u više centralnih ulica zbog sportske manifestacije. Iz odjeljenja za saobraćaj navode da će regulaciju saobraćaja vršiti pripadnici MUP-a Republike Srpske, te apeluju na građane za strpljenje i korišćenje alternativnih pravaca. Podsećamo da na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija usporeno jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Ista situacija i na dionici Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznato kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, i ovdje dolazi do zastoja zbog dužih kolona vozila i apelujemo na vozače da budu strpljivi. Saobraćaj je zbog radova i dalje obustavljen na dionici Srbac-Derventa i preusmjeren je na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima trenutno zadržavanja su kratkotrajna i nisu duža od 30 minuta. Pratite naše web kamere i na taj način se informišite o stanju na svim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase Radija Laktaši. Današnju emisiju posvetili smo divi koja je suvereno vladala našom muzičkom scenom gotovo 5 decenija, Merimi Njegomir. Rođena je 9. novembra 1953. godine. Osim kvalitetnog soprana, koji se često mogao čuti ne samo u našem regionu, već i u Moskvi, Pekingu i u brojnim svjetskim metropolama gdje je bila rado viđen gost, prelijepo je izgledala, imala je uvijek brižljivo kreiran scenski nastup. Napustila nas je iznenada 20. novembra 2021. ostavivši bisere narodne muzike koje ćemo slušati u narednim minutama. Bisenija, kćeri najmilija, Mezimica, Ruzmarin, Ivanova korita, Da nije ljubavi tvoje, samo su neki od hiteva koje smo odabrali za vas. Iz studija našeg radija pozdravljaju vas Siniša Sopić i Ljubomir Zubar.

Merima je dobila status slobodnog umjetnika još na početku karijere, a dobitnica je niza priznanja, među kojima je najznačajnija Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi kao jedini pjevač narodne muzike. 2019. godine Savez estradno-muzičkih umjetnika Srbije dodijelio je estradno-muzičku nagradu za životno djelo. Učestvovala je na oko 50 festivala i sa polovine njih ponijela prvu nagradu. 2001. godine snimila je Ivanova korita pjesmu koja je izuzetno podigla njenu popularnost među svim generacijama, a za koju je tekst napisao Milutin Popović Zahar, iako mnogi misle da je to stara narodna pjesma. Zahar je bio majstor za hitove. Malo je poznato da je baš za Merimu napisao Vidovdan, pjesmu koja je postala univerzalni hit u našem narodu, ali je ona nije odabrala, već je snimila Gordana Lazarević, bivša Zaharova supruga. Merima je čekala Ivanova korita, koja su prestigla i njen godinama popularni Ruzmarin.

Kao urednica Narodne redakcije Radio Televizije Srbije, Merima Njegomir bila je posvećena snimanju, čuvanju i promociji tradicionalne muzike. Dobitnica je nacionalne penzije Republike Srbije. Imala je status istaknutog umjetnika. Preminula je ubrzo nakon saznanja da je teško oboljela, 20. novembra 2021. u 68. godini, tako da je pjevala do kraja života. To ljeto je gostovala i u Banja Luci, gdje je inače bila rado viđen gost, snimajući praznične emisije za Radio Televiziju Republike Srpske. Sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

0: Ja daću sve, život i sne, samo da kraj sebe imam te.
1: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
2: Marketing Radio Laktaši.
3: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: oblasti.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.